Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med pastoralnim obiskom Pavije obiskal Nacionalni center za onkološko hadronsko terapijo. Sveti oče v križnem hodniku samostana Avguštincev Paviji nagovoril avguštinsko družino in prijatelje. Prisluhnili bomo poslanici papeža Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. V soboto 20. junija popoldne je bil sveti oče na pastoralnem obisku Pavije in občine Sant'Angelo Lodigiano. Po pristanku na rugby igrišču v Kravinu so papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo v Paviji. Med svojim obiskom centra je papež Leon XIV. Potem, ko je individualno pozdravil otroke, ostale, ki se zdravijo, ter njihove družine, nagovoril z nekaj besedami. Poudaril je pomen družine. Naj ves svet razume, je dejal papež, da v težki trenutki, če ni prisotnosti in ljubezni družine, vse postane težje. Bog noče, da bi kdorkoli trpel, je dodal papež in pojasnil. Bog nam obljublja, da bo vedno prisoten, tudi ko smo prešibki. Pošilja nam angele. Nato se je zahvalil centru, ki dela čudeže, in osebju, ker Bog deluje v naših življenjih, tudi prek zdravnikov, medicinskih sester in mnogih drugih ljudi. Na koncu je sveti oče spomnil na pomen raziskovanja kot načina priprave na prihodnost ter priporočil, da ko so stvari težke, v celoti zaupajmo Bogu. Preden je zapustil center, je pape skupaj z mladimi, ki se zdravijo, in njihovimi družinami zmolil Oče naš. Po obisku Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo se je sveti oče z avtomobilom odpeljal do bazilike svetega Petra v Čel Doro, kjer je samostan Avguštincev. Papeža so pozdravili pater Jozef Farel, generalni prior, pater Gabriele Pedicino, provincialni prior, in pater Gianfranco Casagrande, prior samostana. Zatem se je papež nakratko srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostana Avguštincev je sveti oče Leon XIV. Nakratko nagovoril zbrane. Hvala, hvala, dobar dan vsem. Če bom ostal še 30 sekund, bom vas mnoge prepoznal. Sveti Avguštin nas uči živeti to, kar nas je učil Jezus Kristus. Ljubiti Boga, ljubiti svoje brate in sestre. Ko so ga vprašali, kaj je pomembnejše, sveti Avguštin pravi, glede tega, kar ste napisali, ljubiti Boga, a ne vemo, ali ljubimo Boga, če ne ljubimo svojih bratov in sester. Bratska ljubezen je torej tako zelo pomembna. Dejavna ljubezen do vseh, ki je danes poročilo Jezusa Kristusa po svetem Avguštinu, je zelo pomembna za svet. Naj bomo vsi resnično to znamenje ljubezni, dejavne ljubezni v svetu. Naj znamo živeti odpuščanje, spravo in mir. Bog vas vse blagoslovi. Hvala, ker ste tukaj. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam izrečem svoj blagoslov. Po blagoslovu, hvala, hvala. Čestitke vsem.
4: Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
3: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali na 33. nedeljo med letom 15. novembra letos, z naslovom Gospod je zavetišče ubogega. Prvo poglavje Gospod je zavetišče ubogega. Psalmistove besede nakazujejo pot, ki smo jo poklicani prehoditi v pripravi na 10. svetovni dan revnih. Še enkrat se moramo vrniti k Božji besedi, da bi preverili pomembnosti, ki jo imajo revni v življenju cerkve. Psalmistov izraz postane merilo presoje krščanskega bivanja, ki razodeva obraz Boga, ki priznava človeško revščino. V tako dramatičnem zgodovinskem trenutku, kot je bilo uničenje Jeruzalemskega templja, so se ljudje čutili prikrajšani za Božjo navzočnost in doživljali materialno ter duhovno bedo brez primere. Vsakemu rodu se ta beseda pokaže vsej svoji pomembnosti. Od samega začetka pokaže protislovje, v katerega pogosto zapademo tudi v naših dneh. Prva ugotovitev je dejansko tale. Bog ne obstaja, vsi ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudnosti, niga, ki bi delal dobro. opozori na nasprotje med tistimi, ki se vedejo modro, in tistimi, ki vlečejo svoje življenje naprej, kot da ni ničesar nad njimi. Na žalost opažamo, kako je tudi v naših dneh razširjena družbena krivičnost, ki izvira iz predrzne korupcije, ki je tako vredna obsodbe kot diskriminatorna. Izguba čuta za presežnost v vsakdanjem življenju ni več toliko teoretično zanikanje obstoja Boga. Prej se kaže v pomankanju upoštevanja njegove dobrote in usmiljenja, za gradnjo osebne in družbene pravičnosti. Prvi, ki morajo trpeti njene posledice, so ubogi, ki jih je v številnih družbah vedno več, kar ni naključje. Odsotnost Boga ljudi ne postavi drugega ob drugega v medsebojnem spoštovanju, ampak enega na drugega v znamenju gospodovanja in nadvlade. Na ta način se pokaže bogoskrunska logika zanemarjanja in odmetavanja, ki izključuje in ponižuje. V teh pogojih se znajdejo ne samo posamezni ljudje, ampak celotno prebivalstvo. Besede psalma še vedno odmevajo polno resnico, kakor kruh požirajo moje ljudstvo. Drugič, krik ubogih po pravičnosti danes dušijo številne vedno bolj goljufive tehnike, tako da na koncu vzamejo glas vsakemu njihovemu naporu, da bi bile njihove zahteve slišane. Digitalno okolje radikalizira predsodke do njih in povečuje zagrenjalo brezbrižnosti, ki obdaja njihove vzroke. Ubogemu ne preostane drugega, kot da kliče k Bogu in svojo tožbo pošilja k njemu v prepričanju, da bo uslišan, ker je Bog zvest in bogat v usmiljenju. Tudi danes zatirani, ponižani in brez obrambe rastejo v gotovosti, da se morajo polni zaupanja in pričakovanja prepustiti Bogu. V tej popolni izročitvi, ko spet vzceti čut lastnega dostojanstva, se prepozna brate in sestre, s katerim se lahko organizira svoje sanje. Upanje potihoma postane resničnost. Zateči se k Bogu je enako, kot najti pravo in varno zaščito, ki je mogočniki ne morejo zagotoviti in jo raje zanikajo. Revni pa zna bolj kot drugi prepoznati bistveno, ker živi od bistvenega, bolj kot kdorkoli je podoben Kristusu. Boga prepozna kot svoje zavetišče tudi takrat, ko se zdi, da okoliščine to zanikajo in je poln upanja za njegovo pravičnost, ki ne bo odlašala, da se pokaže. V noči zapuščenosti in samote, revni stanuje v zavetju najvišjega. Tisti, ki so žalostni, ki trpijo krivico in so prizadeti, ki doživljajo trpljenje in bolečine, ki so sami in brez smisla življenja, lahko najdejo tolažbo in novo spodbudo o Gospodu. Tretjič, biti zavetišče ni samo obljuba, ampak v osebi Jezusa Kristusa postane resničnost. Bog se naseli med nami z učlovečenjem Sina, ki zavetje, ki nam je obljubljeno, naredi konkretno in vidno. Jezus Kristus je resnično Božje zavetje za uboge. Po svoji pokorščini očetu se spusti do najnižje točke, kjer se nahajajo najbolj zadnji. Vsem pride naproti in vsakemu ponudi varno zavetišče. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. V Jezusu Bog ne samo varuje človeško revščino, ampak jo deli z nami vse do križa. Ubogi našega časa so pozabljeni in odrinjeni. Poleg kruha so oropani tudi besede in obraza. Naj ti srečajo Božjega Sina, ki se vsem približa, ne da bi koga zanemaril. Naj ga najprej srečajo tisti, ki se imenujejo kristjani. V cerkvi, ki je njegovo telo, je Jezus tisti, ki daje kruh in prijateljstvo. Prinaša luč in obzorje upanja. Izgovarja imena vseh in vsakomor vrača dostojanstvo. Jezus iz Nazareta je Božji dar revnim. V njem vse obljube postanejo resničnost. Tistim, ki so brez doma, brez dela, brez izobrazbe, brez hrane, brez zdravja, se odpre nova pot, podelitev kot izraz Božjega kraljestva. Obsedenosti tistih, ki kopičijo bogatstvo samo zase, se postavljajo naproti vztrajnost Boga, ki v pričevanju ljudi iz mesa in kosti odpre srce in jih sprejema v svojo ljubezen. Četrtič, o Kristusu smo torej poklicani tudi mi, da postanemo ubogi in postanemo zavetišče za ubogega. Krščanska skupnost ne more ostati brezčutna za mnoge, ki so danes pred vrati in ostajajo nevidni za tiste, ki so zaprti med svoje zidove. Cerkev je po sami naravi poklicana, da je uboga in zavetišče ubogih. Ne pozabimo komentarja svetega Avguština na priliko o bogatem človeku in o bogem Lazarju. Zamolčal nam je ime Bogatina in nam povedal ime ubogega. Bogatinovo ime je šlo od ust do ust, a Bog ga zamolčal. Imena ubogega niso omenjali, Bog pa ga je razodel. Kaj bi ti izbral? Biti ubog kot Lazar ali bogat kot drugi? Ne pusti se prevarati. Prisluhni, kakršen je bil konec in upoštevaj slabo izbiro. Kot sem spomnil v apostolski spodbudi Dilexite, Bog kaže posebno ljubezen do ubogih. Najprej jim je namenjena Gospodova beseda upanja in osvoboditve. Zato se tudi v stanju revščine in šibkosti nihče več ne sme počutiti zapuščenega. In če hoče biti Kristusova cerkev, mora biti cerkev blagru. Cerkev, ki daje prostor malim in rev nastopa z revnimi, ki je prostor, kjer imajo ubogi privilegirano mesto. Neizogibno se pojavijo nekatera vprašanja, ki morajo v tem 10. svetovnem dnevu revnih zazveneti v naših mislih in srcih. Ali smo znamenje Boga, ki je zavetišče za uboge? Se zavedamo svoje revščine in jo imamo raje kot krivično bogatstvo? Ali prehajamo tja, kjer se nahajajo ubogi in doživljamo njihovo odrinjenost? Poslušamo njihove misli in delimo pričakovanja? Izgovarjamo njihova imena z božansko nežnostjo? Ali naša ljubezen ponovno zbudi in podpira v njih željo po pravičnosti in odrešitvi? Ta in mnoga druga vprašanja zahtevajo resno spraševanje vesti, da preverimo, koliko smo še poklicani postati v korist ubogih in za njihovo osvoboditev. Tedaj bomo videli, da ubogi sami postanejo zavetišče za druge. Izkustvo revščine nas naredi še posebej občutljive za prenovljeno solidarnost pred izzivi. Kristusova ljubezen nas namreč naredi deležne življenja Božje ljubezni. V tem smislu so kristjani poklicani, da ne le iščejo zavetišče v Bogu, ampak da tudi sami v Bogu postanejo zavetišče za druge, ne da bi razlikovali med tistim, ki pomaga in tistim, ki samo pomaga, med tistim, za katerega se zdi, da daje, in tistim, za katerega se zdi, da prejema, med tistim, ki se zdi v Bog, in tistim, ki čuti, da daruje čas, sposobnosti pomoč. Gospodova cerkev smo, cerkev ubogih, ki so vsi dragoceni, vsi podložni, vsak nosilec enkratne Božje besede, vsak je dar za druge. Petič, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega nas spodbuja, da se spomnimo, kako ga je, ko je prišel v Rim kot Roman na grob apostola Petra, prevzelo sočutje do beračev. Da bi razumel in doživel njihovo trpljenje, je slekel svoja oblačila in jih zamenjal z raztrganimi oblačili enega izmed njih. Sedel je in prosil miloščino, ter v veselju duha ves dan preživel med revnimi. Želimo pričevati, da je tudi danes mogoče doživeti isto veselje, ko stopimo v kožo ubogih in jih poslušamo, namesto da bi samo govorili o njih. Kdor ima Boga za zavetišče, je svoboden za preroške izbire, ki dokazujejo, da je mogoče vse ponovno premisliti od spode, o ponižnosti in bratstvu, ki edina popravlja ta svet, ranjen od objesnosti. Zaupam, da ta 10. dan revnih lahko predstavlja pomembno etapo pri ponovnem odkrivanju obraza tolikih bratov in sester, ki iščejo zavetišče v Bogu in se želijo počutiti se doma v naših skupnostih. Ohranjajmo živo pokoščeno Božje besedi, ki spodbuja k spreobrnenju srca. Naj Devica Marija, ki je v sinovem križanem telesu premišljevala Božjo ljubezen, ki lačne napolnjuje z dobrotami in bogate odpušča praznih rok, prosi za nas. Duhovne mislice kvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Jeremija, 20. poglavje, od 10. do 13. vrstice. Slišim hujskanje mnogih, groza vse povsod. Ovadite ga, ovadimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak, zato se bodo moji preganjavci spotaknili in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, ne bo pozabljena. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ki rešuje življenje siromaka, iz rok hudodelcev. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoben njega, ki je imel priti, vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 26. do 33. vrstice. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. In kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na tla brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Več kot mnogo vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. Greha se je treba bati, ne smrti. Avguštin to misel nadaljuje. Telo je brez duše mrtvo. Duša pa je mrtva brez Boga. Hilarij iz Poatija glede vrabcev pravi. Tisti, ki prodajo dva vrabca za en novčič. Prodajajo namreč greho dušo in telo. Kristus pa nas je odkupil iz greha in je odrešenik duše in telesa. Sveti Janez Krizostom je jasen. Če Bog ve za vse, kar se zgodi, in če vas ljubi z večjo nežnostjo, kot oče ljubi svoje otroke, da ima celo preštete vaše lase, se nimate torej ničesar bati. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, v evangeliju današnje nedelje sta dve Jezusovi povabili. Po eni strani ne bojte se ljudi, po drugi pa bojte se Boga. Tako smo spodbujeni razmišljati o razliki, ki je med človeškimi bojaznimi in strahom Božjim. Strah je naravna razsežnost življenja. Od malega smo doživljali oblike strahu, ki so se izkazale namišljene ter so izginile. Nadalje se pojavljajo druge, ki pa imajo konkreten izvor v resničnosti. S temi se je potrebno soočiti in jih prerasti tako z lastnim prizadevanjem, kako zaupanjem v Boga. Je pa tudi, predvsem danes, globlja oblika strahu, bivanska, ki včasih preide v tesnobo. Porodi se iz občutka praznine, ki izhaja iz kulture, prežete z razširjenim teoretičnim in praktičnim nihilizmom. Bolj ko rastemo v tej intimnosti z Bogom, prežeti z ljubeznijo, lažje premagamo kakršnokoli obliko strahu. V današnjem evangeljskem odlomku Jezus večkrat ponovi poziv, naj se ne bojimo. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeliju Gospod Jezus potem, ko je poklical in poslal misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone ni turizem. In Jezus svari svoje. Naleteli boste na preganjanje. Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali. Poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. Ni krščanskega misijona v znamenju mirnosti, saj so težave in preganjanja del evangelizatorskega dela. Mi pa smo poklicani, da v njih najdemo priložnost za preverbo pristnosti naše vere in našega odnosa z Jezusom.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med popoldanskim nagovorom tudi danes je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Po molitvi in blagoslovu papež pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga v angleščini ter nagovoril romare iz Brazilije v portugalščini. Sveti oče meščanom Pavije. Zgodovina Pavije je zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Papež počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
1: V Evangeliju današnje nedelje Jezus učencem, ko jim izroča poslanstvo, med drugim namenja tole spodbudo. Kar vam pravim o temi, povejte pri belem dnevu in kar slišite na uhu, oznanite na strehah. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.
3: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio.
1: Vzpostavi primerjavo med tem, kar slišimo na uhu, to je v skritosti srca, in tem, kar smo poklicani oznanjati vsem, in nas spominja, da je oznanjevanje Evangelija predvsem podelitev osebnega srečanja z njim, ki je za vsakogar enkratno. Moč apostolata namreč presega tehnike ter sredstva in temelji na delovanju Svetega Duha v nas in na prisotnosti našega odgovora. Sveti Tomaš Akvinski je o pridiganju govoril kot o posredovanju tistega, kar smo zrli drugim. In ne smemo misliti, da je kontemplacija izključno izkušnja pridržana nekaterim svetnikom ali menihom in puščavnikom. Vsi jo lahko živimo, če si prizadevamo, da med obveznostmi naših dni obvarujemo nekaj trenutkov miru, v kateri se v tišini postavimo pred Boga, da bi poslušali njegov glas, mu zaupali svoje veselje in svoje skrbi, ter z njim pregledali svoje življenje. To nas vse bolj dela osebe s trdno in zavestno vero, posledično pa verodostojne in svobodne apostole, moške in ženske, ki so sposobni odsevati evangelsko luč v vsakem okolju in vseh življenjskih okoliščinah, ter pričevati zanj tudi tam, kjer njegove vrednosti ne razumejo ali sprejemajo. Sveti Matej, avtor svetopisemskega odlomka, o katerem govorimo, je pisal za skupnosti, ki niso imele lahkega življenja. Soočati so se morale sovražnostjo in preganjanji, kot se tudi danes dogaja mnogim kristjanom v različnih koncih sveta. Skušnjava, da bi postali malodušni in se pustili premagati na veličanosti, ali strahu pa je velika. Tako danes kot takrat je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo, na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na objestnost s krotkostjo, na malodušje z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da korenine naše vere in našega poslanstva potopimo v močan odnos z njim. To nam da moč, da se ne predamo in da nadaljujemo vsem, v vseh okoliščinah posredovati njegovo sporočilo upanja, ljubezni in miru. Svet ga tako zelo potrebuje. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo misionarski učenci Gospoda Jezusa, vsako skladu svojo lastno poklicanostjo.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu na 12. nedeljo med letom je sveti oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi bratje in sestre, včeraj smo praznovali svetovni dan beguncev, ki ga razglašajo Združeni narodi, s čimer smo zaznamovali 75. obletnico konvencije o statusu beguncev, ustanovljene za zaščito preganjanih in prisiljenih zapustiti svojo državo, dom in družino. Upam, da bo duh, ki je navdihnil razvoj tega pomembnega mednarodnega instrumenta, še naprej razsvetljeval vest nacionalnih voditeljev. Nihče se ne more obrniti stran od tistih, ki išče zaščito in varnost. Prav tako pozivam vse, naj sprejmejo žrtve preganjanja, da bodo lahko živeli v miru, dostojanstveno in z upanjem gledali v prihodnost. Sveti oče nadaljeval v angleščini.
3: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
1: Rad bi pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga. Cerkev veruje, ko moli in skupno premišljovanje po načelu lex orandi, lex credendi je danes še posebej aktualno. Na zadnje sveti oče spregovoril tudi o portugalščini.
3: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
1: Romarjem, ki so prišli iz Brazilije, zagotavljam svoje molitve za mlade, ki so pred nekaj dnevi umrli v prometni nesreči v zvezdni državi Ceará.
3: No estado de Ceará.
2: Sveti oče je med enodnevnim pastoralnim obiskom mesta Pavija v soboto 20. junija tamkajšnje prebivalce pozval naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Med srečanjem na trgu zmage, ki so se ga poleg meščanov udeležili tudi predstavniki cerkvenih in občinskih oblasti, je izpostavil, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Mestne ulice in trgi izžarevajo lepoto, ki je prežeta z bogato zgodovino. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Ko se soočamo z degradacijo, smo poklicani, da širimo jezik predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranja kot izvrstne kraje srečevanja. To je zahtevna lepota, se predstavlja dragoceno zapuščino preteklosti, ki obvezuje sedanjost. Mesto je dejansko dar in dolžnost za tiste, ki v njem živijo. Z tega trga se tega zavedamo, ko vidimo, kako se življenja prebivalcev odražajo v okoliških stavbah in kamnih. Nahajamo se med znamenitostmi, ki govorijo o vas in zato govorijo vam, je zatrdil Leon XIV. Ne mislim le na tiste starodavne, temveč na domove, šole, univerze, bolnišnice in župnijska središča. Vse to so pomembni kraji, strukture z lastnim pomenom, ki pričajo o gostoljubnosti, vzgoji in kulturi. V svojih različnih oblikah izpričujejo enako skrb za posameznika v skupnosti s svojim dostojanstvom in vrednotami, ki vas združujejo kot eno ljudstvo in so tudi temelj italijanske ustave. Ko se sprehodimo skozi zgodovinsko središče Pavije, ulice in trgi žarevajo lepoto, ne površinsko, ampak lepoto, ki je prežeta zgodovino. To je značilnost evropskih mest. Medtem, ko v njih prepoznavamo iznajdljivost in meščanski čud tistih, ki so jih zgradili, se zavedamo, kako vrednost urbanega tkiva ohranja njihovo vsakdanje življenje in edinstveno vlogo, ki jo ima vsako mesto na nacionalni in mednarodni ravni. Ker so ljudje odgovorni za javni prostor, se ob soočanju s trenutnimi izzivi vprašajmo, je povabil sveti oče, kaj krepi in kaj spodkopava naše domove. Vprašajmo se, kaj krepi našo družbo in kaj škoduje. Sicer pa tisto, kar pripada vsem, tvega, da postane nikogaršnje. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Soočeni z oblikami degradacije in meščanske nepismenosti smo poklicani, da delimo jezike predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranjajo kot izvrstne kraje srečanja. Ta dobra oblika meščanstva zna gojiti harmonijo skozi dialog in konstruktivna srečanja med ljudmi in kulturami, ki oživljajo Pavijo. Danes vsakega med vami vabim naj v sebi ponavlja, zanima me naše mesto, zanima me zdravje oseb, ki so ob meni, zanima me lepota kraja, v katerem živim, zanima me kakovost življenja v okoljih, v katerih delam in kjer preživljam prosti čas. Zanima me ta rodovitna ravnina, kjer je na vsakem polju in vsakem jarku znamenje potrpežljivega dela tistih, ki so stoletja poslušali ritem stvarstva in se čutili v sožitju z naravo. Papež je nadaljeval, da obdelovanje zemlje odraža spodbujanje kulture, ki ima v Paviji še posebej lep zgled. Ob spominu na vašo slavno akademsko tradicijo mislim predvsem na mlade in študente, ki obiskujejo mestno univerzo. V tem kulturnem središču ne izkusijo le množico znanja, temveč doživijo sistem, ki je sposoben oblikovati posameznike, ne da bi pri tem spekuliral o njihovem delu. Spodbujanje znanosti namreč pomeni spodbujanje človeka, ki mora vedno ostati protagonist lastnega raziskovanja. Po papeževih besedah z tega vidika vsakemu znanju ustreza določena oblika skrbi. Tako kot medicinska znanost skrbi za človeško telo, se sodna praksa ukvarja z družbenim telesom, filozofija pa raziskuje misel, iz katere človek razvija vso svojo umetnost. Vse, kar izvemo o svetu, nam pomaga spoznati nas same in nas na novo sprašuje o našem obstoju, ki ga žeja po resnici in pravičnosti. S to žejo je bila napolnjena duša svetega Avguština, kar je znamenje zdravega nemira, ki kipi v človeku, ki raziskuje, se uči in vzgaja. Njegov lik, ki uteleša naporen in nenehen dialog med vero in razumom, pričuje o njuni medsebojni pripadnosti. Ni mogoče verovati brez razmišljanja, najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita in prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Glede na mero, s katero veruje, se človek ne sprijazni s koncem, z nekim zgodovinskim delčkom, ki se zaključi smrtjo. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter poudarja gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter podpira našo gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. V tem smislu tudi v mestu Pavija cerkev deluje kot naročje, ki sprejema vse in tako rojeva novo človeštvo. Tudi danes je ta najstarejša mestna ustanova poklicana, da evangelizira zlasti kot ognjišče vere in kot dom ljubezni, ki služi najmanjšim, revnim, osamljenim ali ostarelim, ter v to skrb za človeka vključuje vse prostovoljne dejavnosti. Zahvaljujoč vašemu prizadevanju, Pavija cveti ne le v smislu dobrin, ampak tudi kreposti. Vedno spoštujte dostojanstvo vsakega človeškega življenja, je pozval papež. Križ, ki je v grbu vašega mesta, je veliko več kot le heraldični simbol. Je povzetek kulture, spominja nas, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni in je zgodovina, ki jo je treba pisati skupaj, z ustvarjalnim spominom, v razumevanju med meščani in združenji, med cerkvijo in javnimi organi, med generacijami in kulturami.
0: Po srečanju s prebivalci Pavije je sveti oče s helikopterjem odšel v Sant'Angelo Lodigiano. Zatem pa je papež z avtom odšel v župnijo svetega Antona Puščavnika in svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Najprej je počastil najsvetejše in se zaustavil v molitvi pred srcem svete Frančiške Cabrini. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prišel, da bi počastil sveto Frančiško Cabrini, zavetnico migrantov, prvo svetnico Združenih držav Amerike, ki se je rodila leta 1850 v kraju Sant'Angelo Lodigiano, umrla pa leta 1917 v Chicagu, njegovem rojstnem kraju.
4: Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito da cogliere l'occasione. Ed eccomi qua.
0: Ko sem izvedel, da je Sant'Angelo Lodigiano od Pavije oddaljen le nekaj kilometrov, sem pomislil, da bi izkoristil to priložnost. In tako sem tukaj. Hvala za vaš topel sprejem. Tako mi izkazujete ljubezen tukajšnje cerkve do papeža. Ljubezen, ki jo je mati Cabrini gojila z izredno vdanostjo in pokorščino. Ko je prišel trenutek za odločilno izbiro glede smeri poslanstva njene redovne ustanove, je želela, da jo nakaže papež. In Leon XIII. Je bil jasen. Ne na vzhod, ampak na zahod, v službi tisočam italijanskim izseljencem v Ameriki, kakor je že predlagal škof iz Piacence, sveti Janez Krstnik Scalabrini. Prek glasov teh dveh razsvetljenih pastirjev je mati Cabrini interpretirala znamenja časa in razumela, da se morajo sanje, da bi šla na Kitajsko po zgledu svetega Frančiška Ksaverija, uresničiti tam, kjer je bila v tistem trenutku največja potreba. Vendar pa, drage sestre in dragi bratje, če pogledamo današnji svet, kaj naj rečemo? To znamenje oziroma migracijski pojav je vstopilo v drugačno, zagotovo bolj kompleksno fazo, ki pa ni nič manj sposobna opraševati cerkve. Vprašajmo se, če bi mati Frančiška živela danes, kaj bi ji rekla njena misionarska duša? Ali bolje, kaj bi Kristusovo srce reklo njenemu srcu? Srcu žene posvečene njemu in v službi njegovega kraljestva. In kaj bi jo prosil papež, kot je bil Frančišek, sin italijanskih izseljencev, za katerega je bilo služenje migrantom ena od ključnih točk pontifikata? V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da je papež Frančišek želel, da bi bila njegova tretja okrožnica Dilexit Nos, ki je bila na koncu zadnja, posvečena človeški in božji ljubezni Kristusovega srca. To je tisti skrivnosti neskončne ljubezni, ki je edino resnično gibalo življenja svete Cabrini, vsega, kar je uresničila in še bolj tega, kako je to storila. V tej okrožnici papež Frančišek zapiše: aktualnost pobožnosti do Kristusovega srca je posebej očitna v evangelizacijskem in vzgojnem delu številnih ženskih in moških redovnih skupnosti, ki jih je že od samega začetka zaznamovala ta kristološka duhovna izkušnja. Sam sem podedoval in nadaljeval nauk papeža Frančiška za apostolsko spodbudo Dilexite o ljubezni do ubogih. Na mestu, kjer govori o ljubezni v obliki spremljanja migrantov, se prav ob svetem Janezu Krstniku s Kalabriniju pojavi podoba svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Njeno materinsko srce, ki se ni pomirilo, je izseljence doseglo povsod. V barakah, zaporih, v rudnikih. Sama je zapisala: nobeno delo ne bo pretežko, nobena dežela preveč oddaljena, noben človek preveč ranjen za ljubezen Jezusovega srca in za vse tiste, ki so poklicani biti prinašalci Kristusove ljubezni v svetu. Bratje in sestre, kaj je aktualnejšega od te karizme? To pravim tukaj pred relikvijo srca matere Cabrini, ki so jo prinesli iz materne hiše v Codogniu. To pravim, ko z naklonjenostjo pozdravljam in se zahvaljujem njenim duhovnim hčeram, sestram, misionarkam srca Jezusovega. Kaj je aktualnejšega od misijonske karizme, ki je v službi migrantom, je dejal papež Leon XIV. In ob tem vse, predvsem pa mlade, pozval, naj spoznajo sveto Frančiško Cabrini. Berite njene zapise polne gorečnosti do Jezusa in misijonov. Njena pisma, potovalne dnevnike, zapise njenih duhovnih vaj. Kdor spozna mater Cabrini, je očaran. Njena duša je bila kontemplativna in aktivna hkrati. Bila je potopljena v ljubezen Kristusovega srca, kar je dajalo izjemno delovno zmožnost in duševno moč v skladu s Pavlovim geslom, ki ga je izbrala za svojo redovno skupnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Ta poziv namenjam še posebej cerkvi v Lodiju, ki me je danes sprejela s takšno naklonjenostjo. In to bi rad izrazil v obliki želje. Naj se cerkev svetega Basijana vedno odlikuje po tistih lastnostih, ki sijejo v tej njeni tako slavni hčeri. Naj vam sveta Cabrini s svojim zgledom in priprošnjo pomaga, da boste ljubili Kristusa. Da boste priče njegovega evangelija z delovnim in velikodušnim slogom v službi najrevnejših. Naj vam pomaga živeti konkretno sinodalnost, da boste hodili združeni in skupaj stremeli k svetosti v raznolikosti darov in služb. Zato vam zagotavljam svojo molitev. Nazadnje Gospoda prosim za misionarke srca Jezusovega v vseh njihovih skupnostih. Naj jih Bog blagoslovi in prenovi v zvestobi karizmi matere Cabrini. In naj se celotna cerkev zgleduje po tej čudoviti misionarki ljubezni, ter se nauči, kaj pomeni služiti Božjemu kraljestvu v središču zgodovine.
4: Nel vivo della storia.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med popoldanskim nagovorom tudi danes je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Po molitvi in blagoslovu papež pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkošnjega dialoga v angleščini ter nagovoril romare iz Brazilije v portugalščini. Sveti oče meščanom Pavije. Zgodovina Pavije je zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Papež počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
3: V evangeliju današnje nedelje Jezus učencem, ko jim izroča poslanstvo, med drugim namenja tole spodbudo. Kar vam pravim o temi, povejte pri belem dnevu in kar slišite na uho, oznanite na strehah. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.
4: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio.
3: Vzpostavi primerjavo med tem, kar slišimo na uhu, to je v skritosti srca, in tem, kar smo poklicani oznanjati vsem, in nas spominja, da je oznanjevanje evangelija predvsem podelitev osebnega srečanja z njim, ki je za vsakogar enkratno. Moč apostolata namreč presega tehnike ter sredstva in temelji na delovanju Svetega Duha v nas in na prisotnosti našega odgovora. Sveti Tomaš Akvinski je o pridiganju govoril kot o posredovanju tistega, kar smo zrli drugim. In ne smemo misliti, da je kontemplacija izključno izkušnja pridržana nekaterim svetnikom ali menihom in puščavnikom. Vsi jo lahko živimo, če si prizadevamo, da med obveznostmi naših dni obvarujemo nekaj trenutkov miru, v kateri se v tišini postavimo pred Boga, da bi poslušali njegov glas, mu zaupali svoje veselje in svoje skrbi, ter z njim pregledali svoje življenje. To nas se bolj dela osebe s trdno in zavestno vero, posledično pa verodostojne in svobodne apostole, moške in ženske, ki so sposobni odsevati evangelsko luč v vsakem okolju in vseh življenjskih okoliščinah, ter pričevati zanj tudi tam, kjer njegove vrednosti ne razumejo ali sprejemajo. Sveti Matej, avtor svetopisemskega odlomka, o katerem govorimo, je pisal za skupnosti, ki niso imele lahkega življenja. Soočati so se morale sovražnostjo in preganjanji, kot se tudi danes dogaja mnogim kristjanom v različnih koncih sveta. Skušnjava, da bi postali malodušni in se pustili premagati na veličanosti, ali strahu pa je velika. Tako danes kot takrat je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo, na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na objestnost s krotkostjo, na malodušje z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da korenine naše vere in našega poslanstva potopimo v močan odnos z njim. To nam da moč, da se ne predamo in da nadaljujemo vsem, v vseh okoliščinah posredovati njegovo sporočilo upanja, ljubezni in miru. Svet ga tako zelo potrebuje. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo misionarski učenci Gospoda Jezusa, vsako skladu svojo lastno poklicanostjo.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Po molitvi in blagoslovu na 12. nedeljo med letom je sveti oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre, včeraj smo praznovali svetovni dan beguncev, ki ga razglašajo Združeni narodi, s čimer smo zaznamovali 75. obletnico konvencije o statusu beguncev, ustanovljene za zaščito preganjanih in prisiljenih zapustiti svojo državo, dom in družino. Upam, da bo duh, ki je navdihnil razvoj tega pomembnega mednarodnega instrumenta, še naprej razsvetljeval vest nacionalnih voditeljev. Nihče se ne more obrniti stran od tistih, ki išče zaščito in varnost. Prav tako pozivam vse, ne sprejmejo žrtve preganjanja, da bodo lahko živeli v miru, dostojanstveno in z upanjem gledali v prihodnost. Sveti oče nadaljeval v angleščini.
4: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
1: Rad bi pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga. Cerkev veruje, ko moli in skupno premišljovanje po načelu lex orandi, lex credendi je danes še posebej aktualno. Na zadnje sveti oče spregovoril tudi o portugalščini.
4: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
1: Romarjem, ki so prišli iz Brazilije, zagotavljam svoje molitve za mlade, ki so pred nekaj dnevi umrli v prometni nesreči v zvezdni državi Ceará.
4: No estado de Ceará.
2: Sveti oče je med enodnevnim pastoralnim obiskom mesta Pavija v soboto 20. junija tamkajšnje prebivalce pozval naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Med srečanjem na trgu zmage, ki so se ga poleg meščanov udeležili tudi predstavniki cerkvenih in občinskih oblasti, je izpostavil, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Mestne ulice in trgi izžarevajo lepoto, ki je prežeta z bogato zgodovino. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Ko se soočamo z degradacijo, smo poklicani, da širimo jezik predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranja kot izvrstne kraje srečevanja. To je zahtevna lepota, se predstavlja dragoceno zapuščino preteklosti, ki obvezuje sedanjost. Mesto je dejansko dar in dolžnost za tiste, ki v njem živijo. Z tega trga se tega zavedamo, ko vidimo, kako se življenja prebivalcev odražajo v okoliških stavbah in kamnih. Nahajamo se med znamenitostmi, ki govorijo o vas in zato govorijo vam, je zatrdil Leon XIV. Ne mislim le na tiste starodavne, temveč na domove, šole, univerze, bolnišnice in župnijska središča. Vse to so pomembni kraji, strukture z lastnim pomenom, ki pričajo o gostoljubnosti, vzgoji in kulturi. V svojih različnih oblikah izpričujejo enako skrb za posameznika v skupnosti s svojim dostojanstvom in vrednotami, ki vas združujejo kot eno ljudstvo in so tudi temelj italijanske ustave. Ko se sprehodimo skozi zgodovinsko središče Pavije, ulice in trgi žarevajo lepoto, ne površinsko, ampak lepoto, ki je prežeta zgodovino. To je značilnost evropskih mest. Medtem, ko v njih prepoznavamo iznajdljivost in meščanski čut tistih, ki so jih zgradili, se zavedamo, kako vrednost urbanega tkiva ohranja njihovo vsakdanje življenje in edinstveno vlogo, ki jo ima vsako mesto na nacionalni in mednarodni ravni. Ker so ljudje odgovorni za javni prostor, se ob soočanju s trenutnimi izzivi vprašajmo, je povabil sveti oče, kaj krepi in kaj spodkopava naše domove. Vprašajmo se, kaj krepi našo družbo in kaj škoduje. Sicer pa tisto, kar pripada vsem, tvega, da postane nikogaršnje. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Soočeni z oblikami degradacije in meščanske nepismenosti smo poklicani, da delimo jezike predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranjajo kot izvrstne kraje srečanja. Ta dobra oblika meščanstva zna gojiti harmonijo skozi dialog in konstruktivna srečanja med ljudmi in kulturami, ki oživljajo Pavijo. Danes vsakega med vami vabim naj v sebi ponavlja, zanima me naše mesto, zanima me zdravje oseb, ki so ob meni, zanima me lepota kraja, v katerem živim, zanima me kakovost življenja v okoljih, v katerih delam in kjer preživljam prosti čas. Zanima me ta rodovitna ravnina, kjer je na vsakem polju in vsakem jarku znamenje potrpežljivega dela tistih, ki so stoletja poslušali ritem stvarstva in se čutili v sožitju z naravo. Papež je nadaljeval, da obdelovanje zemlje odraža spodbujanje kulture, ki ima v Paviji še posebej lep zgled. Ob spominu na vašo slavno akademsko tradicijo mislim predvsem na mlade in študente, ki obiskujejo mestno univerzo. V tem kulturnem središču ne izkusijo le množico znanja, temveč doživijo sistem, ki je sposoben oblikovati posameznike, ne da bi pri tem spekuliral o njihovem delu. Spodbujanje znanosti namreč pomeni spodbujanje človeka, ki mora vedno ostati protagonist lastnega raziskovanja. Po papeževih besedah z tega vidika vsakemu znanju ustreza določena oblika skrbi. Tako kot medicinska znanost skrbi za človeško telo, se sodna praksa ukvarja z družbenim telesom, filozofija pa raziskuje misel, iz katere človek razvija vso svojo umetnost. Vse, kar izvemo o svetu, nam pomaga spoznati nas same in nas na novo sprašuje o našem obstoju, ki ga žeja po resnici in pravičnosti. S to žejo je bila napolnjena duša svetega Avguština, kar je znamenje zdravega nemira, ki kipi v človeku, ki raziskuje, se uči in vzgaja. Njegov lik, ki uteleša naporen in nenehen dialog med vero in razumom, pričuje o njuni medsebojni pripadnosti. Ni mogoče verovati brez razmišljanja, najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita in prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Glede na mero, s katero veruje, se človek ne sprijazni s koncem, z nekim zgodovinskim delčkom, ki se zaključi smrtjo. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter poudarja gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter podpira našo gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. V tem smislu tudi v mestu Pavija cerkev deluje kot naročje, ki sprejema vse in tako rojeva novo človeštvo. Tudi danes je ta najstarejša mestna ustanova poklicana, da evangelizira zlasti kot ognjišče vere in kot dom ljubezni, ki služi najmanjšim, revnim, osamljenim ali ostarelim, ter v to skrb za človeka vključuje vse prostovoljne dejavnosti. Zahvaljujoč vašemu prizadevanju pa Pavija cveti ne le v smislu dobrin, ampak tudi kreposti. Vedno spoštujte dostojanstvo vsakega človeškega življenja, je pozval papež. Križ, ki je v grbu vašega mesta, je veliko več kot le heraldični simbol. Je povzetek kulture, spominja nas, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni in je zgodovina, ki jo je treba pisati skupaj, z ustvarjalnim spominom, v razumevanju med meščani in združenji, med cerkvijo in javnimi organi, med generacijami in kulturami.
0: Po srečanju s prebivalci Pavije je sveti oče s helikopterjem odšel v Sant'Angelo Lodigiano. Zatem pa je papež z avtom odšel v župnijo svetega Antona Puščavnika in svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Najprej je počastil najsvetejše in se zaustavil v molitvi pred srcem svete Frančiške Cabrini. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prišel, da bi počastil sveto Frančiško Cabrini, zavetnico migrantov, prvo svetnico Združenih držav Amerike, ki se je rodila leta 1850 v kraju Sant'Angelo Lodigiano, umrla pa leta 1917 v Chicagu, njegovem rojstnem kraju.
5: Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito da cogliere l'occasione. Ed eccomi qua.
0: Ko sem izvedel, da je Sant'Angelo Lodigiano od Pavije oddaljen le nekaj kilometrov, sem pomislil, da bi izkoristil to priložnost. In tako sem tukaj. Hvala za vaš topel sprejem. Tako mi izkazujete ljubezen tukajšnje cerkve do papeža. Ljubezen, ki jo je mati Cabrini gojila z izredno vdanostjo in pokorščino. Ko je prišel trenutek za odločilno izbiro glede smeri poslanstva njene redovne ustanove, je želela, da jo nakaže papež. In Leon XIII. Je bil jasen. Ne na vzhod, ampak na zahod, v službi tisočem italijanskim izseljencem v Ameriki, kakor je že predlagal škof iz Piacence, sveti Janez Krstnik Scalabrini. Prek glasov teh dveh razsvetljenih pastirjev je mati Cabrini interpretirala znamenja časa in razumela, da se morajo sanje, da bi šla na Kitajsko po zgledu svetega Frančiška Ksaverija, uresničiti tam, kjer je bila v tistem trenutku največja potreba. Vendar pa, drage sestre in dragi bratje, če pogledamo današnji svet, kaj naj rečemo? To znamenje oziroma migracijski pojav je vstopilo v drugačno, zagotovo bolj kompleksno fazo, ki pa ni nič manj sposobna opraševati cerkve. Vprašajmo se, če bi mati Frančiška živela danes, kaj bi ji rekla njena misionarska duša? Ali bolje, kaj bi Kristusovo srce reklo njenemu srcu? Srcu žene posvečene njemu in v službi njegovega kraljestva. In kaj bi jo prosil papež, kot je bil Frančišek, sin italijanskih izseljencev, za katerega je bilo služenje migrantom ena od ključnih točk pontifikata. V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da je papež Frančišek želel, da bi bila njegova tretja okrožnica Dilexit Nos, ki je bila na koncu zadnja, posvečena človeški in božji ljubezni Kristusovega srca. To je tisti skrivnosti neskončne ljubezni, ki je edino resnično gibalo življenja svete Cabrini, vsega, kar je uresničila, in še bolj tega, kako je to storila. V tej okrožnici papež Frančišek zapiše: aktualnost pobožnosti do Kristusovega srca je posebej očitna v evangelizacijskem in vzgojnem delu številnih ženskih in moških redovnih skupnosti, ki jih je že od samega začetka zaznamovala ta kristološka duhovna izkušnja. Sam sem podedoval in nadaljeval nauk papeža Frančiška za apostolsko spodbudo Dilexit o ljubezni do ubogih. Na mestu, kjer govori o ljubezni v obliki spremljanja migrantov, se prav ob svetem Janezu Krstniku s Kalabriniju pojavi podoba svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Njeno materinsko srce, ki se ni pomirilo, je izseljence doseglo povsod. V barakah, zaporih, v rudnikih. Sama je zapisala: nobeno delo ne bo pretežko, nobena dežela preveč oddaljena, noben človek preveč ranjen za ljubezen Jezusovega srca in za vse tiste, ki so poklicani biti prinašalci Kristusove ljubezni v svetu. Bratje in sestre, kaj je aktualnejšega od te karizme? To pravim tukaj pred relikvijo srca matere Cabrini, ki so jo prinesli iz materne hiše v Codogniu. To pravim, ko z naklonjenostjo pozdravljam in se zahvaljujem njenim duhovnim hčeram, sestram, misionarkam srca Jezusovega. Kaj je aktualnejšega od misijonske karizme, ki je v službi migrantom, je dejal papež Leon XIV. In ob tem vse, predvsem pa mlade, pozval, naj spoznajo sveto Frančiško Cabrini. Berite njene zapise polne gorečnosti do Jezusa in misijonov. Njena pisma, potovalne dnevnike, zapise njenih duhovnih vaj. Kdor spozna mater Cabrini, je očaran. Njena duša je bila kontemplativna in aktivna hkrati. Bila je potopljena v ljubezen Kristusovega srca, kar je dajalo izjemno delovno zmožnost in duševno moč v skladu s Pavlovim geslom, ki ga je izbrala za svojo redovno skupnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Ta poziv namenjam še posebej cerkvi v Lodiju, ki me je danes sprejela s takšno naklonjenostjo. In to bi rad izrazil v obliki želje. Naj se cerkev svetega Basijana vedno odlikuje po tistih lastnostih, ki sijejo v tej njeni tako slavni hčeri. Naj vam sveta Cabrini s svojim zgledom in priprošnjo pomaga, da boste ljubili Kristusa. Da boste priče njegovega evangelija z delovnim in velikodušnim slogom v službi najrevnejših. Naj vam pomaga živeti konkretno sinodalnost, da boste hodili združeni in skupaj stremeli k svetosti v raznolikosti darov in služb. Zato vam zagotavljam svojo molitev. Nazadnje Gospoda prosim za misionarke srca Jezusovega v vseh njihovih skupnostih. Naj jih Bog blagoslovi in prenovi v zvestobi karizmi matere Cabrini. In naj se celotna cerkev zgleduje po tej čudoviti misionarki ljubezni, ter se nauči, kaj pomeni služiti Božjemu kraljestvu v središču zgodovine.
5: Nel vivo della storia.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.